0: 옥, 옥. 아니, 뭐, 쿵이 너 고릿한 거이. 니니 군도 심지하고 있나이. 나이 깨보니 군도 하위만 글락비야.
1: 니니 군인이 바다로 앙탕에 만난 거기야. 땀 부디바 다우사이.
0: 싹디 색깔야. 싹디 부리나이토. 뭐로 까함노.
1: 한가이, 땀내는 부인의 빅. 브리나이토 무사부터요 시간 마송 가서
0: 마갈리니도 아이 아버지고 담그이 마실까 나이토 자라이까 하모니노 앙보노 아니 앙슬라 오크라베 가유이 아니 노쿵니 함색스람 나무 중머니 아버지 어사디 가그라 어사이 몬트로 그릉그느이 아니 너고 함즈 까나니 가야흔이 서마이 땅군 하게 안어 살살 라지만 자리만 통고
2: 보리 박이뇨
0: 따부카이 따부카이 사부 먼저 끄릉 사부 스칼 르꼬와 까리 푸눅자구
2: 아스바이 바이글라코
0: 대부누거나 가그라 어사이니 목진 기나르 바이따나 신자비 Bujuk kadi tua.
1: Oh, gagal saya ni best nak kesai. Sabtu tayang mana? Ma, ni nak kor kena ni siang ni bingung tu pasai. Tengok ya.
0: Tahu apa sih? Ang rokok kau no. Ma, kali ni tua. Ay ay ay ay ay. Aku sakorok si mas kau ini.
3: 가글아서도가평라. 아미니 버로는 능 발링 그달 메큐요 하이데
2: 맞담 맞고
3: 아보다 가그라서 거더니 너무 힘작시 치 너나 뭐 하이 히니 종이 미야 스칼 깨보야 스칼 까이 능치 하 어거로나 안 크나 살 까마니 로기 로기노 까미니 카코 송 버로는 사클라이 말이 배시나 다이 사티 하이 버로 까미니 타니 까미니 용구이 너너너 나갈 산이지나 무전하리 가그라사이 앙 가샤 가미니 속들이
0: 마 갈리니도 와이 아하 다 속들이 하이파는 바이 타나나 켜버는
2: 동아디 꼭 타자 큰 랑그라디
3: 따먹고 니니 따이 따먹고 강한 동시 아
0: 따이 또 큰아르 장난이 또 그리 가노 능 또 큰아니 빠이 켜봐 하이게 아부노노 앙노노 조라르 위대시 사이로 하나나 능 큰아 살까서야 사니 বুসক চিরি গই কামিনি বেবাক বরক ন থুমুই চিরি খক সাইমান নং চিরি খক গই সাইদি
3: আবাবা নং তা সদিন পাং সাইরি নাই নবলে
0: আগরাদি মা খাকে তাব হরন থানে ন বুসক চিরি খক মান নং চিরি খক সাইদি ইয়া নিজি নি যাক ভাই ওয়ারাই যাক মানি বাইথাং কলাই থিনা তা নাই দি
3: Nina kok no ang buji mangga lia.
0: Hehe, buji nak kok ya. Datuk diri kena di. Ani mungno gagrau say.
4: Neng kena punggo bebak borok ni bus kanggo. Ani oh hujah kok rong do kupuri cai bayi nai hai dah.
3: Aku neng tak seni mas hai sini ta.
4: Tapi kami ni bebak borok ni enggui neng sakti ni tani ano nakar sani nai hai neng nabele.
3: Aku hati ni abu to.
0: Hehehe, apa rok bebak kulta pun tang tang menyai.
3: Hai si,
0: kulta ni si mandang naik kat tong diri.
4: Bagi saya jema,
0: sakti no seka pula song mani, nini nogo no. Hai si nini nong nina nong kore kama kami kotoro habui bayu. Ani kokle ki kai siapa no sakti seka lagi saya mana kere. Rugi pai kekin nung si mandang naik. আসবে ইহো নি বড় থমজাক বুঝখাঙ্গ আং চিরি খগই ছাড়ায়